Sărza masamba, trăier mânga sa, căpărar mițoțu, la gără pe moie, busier se băsăru. Izatăra, izatăra, tătătă, în omnoaga, trămasir, fărința tu, împacuva limbăni, comandă că foame, nu